0: SARA kekal jadi keutamaan dalam penyediaan belanjawan 2027. Hibah tabung haji tahun defisit sah milik pendeposit. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Program bantuan kepada rakyat menerusi sumbangan asas rahmah SARA kekal sebagai keutamaan kerajaan dalam penyediaan belanjawan 2027. Menurut Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan, ia meskipun berdepan persekitaran ekonomi global yang mencabar.
1: Dari segi macam mana kita mengawal kerajaan punya perbelanjaan adalah satu benda yang penting. Kita buat pelarasan subsidi bersasar, kita berpindah daripada yang bekal kerana kita nak meningkatkan ruang untuk program-program yang lebih berkesan untuk memberi peluang kepada pertama rakyat yang mungkin kurang kemampuan dan juga meningkatkan peluang usahawan-usahawan.
0: Tambah Dato' Sri Amir Hamzah, kerajaan melalui belanjawan itu akan terus memberi ruang peruntukan bagi program bantuan tunai bersasar berkenaan tahun depan demi meringankan beban kos sara hidup rakyat khususnya golongan yang memerlukan. Mengulas mengenai pelaksanaan sistem subsidi diesel bersasar, Dato' Sri Amir Hamzah turut memaklumkan beberapa penambahbaikan sedang diteliti dan bakal diumumkan kerajaan dalam tempoh 1 hingga 2 bulan lagi. Langkah penambahbaikan itu merangkumi penyederhanaan proses permohonan, kelonggaran kriteria kelayakan bagi isu kenderaan sambung bayar dan pemindahan kuota kepada ahli keluarga terdekat. Penyediaan belanjawan 2027 akan memastikan pelaksanaan subsidi diesel bersasar dapat disalurkan kepada rakyat secara lebih berkesan dan menyeluruh. Usaha mengatasi kerenah birokrasi akan diperhebat bagi melancarkan urusan golongan usahawan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, ini termasuk meneliti cara untuk mempermudah pelaksanaan e-invoice serta menyelesaikan isu berkaitan e-dagang.
2: Ya, selain daripada itu, kita dengar beberapa pandangan tentang membantu usahawan maju. Ada yang mengeluh kadang-kadang jentera kaya persekutuan dan juga jentera negeri. Sesuatu yang biasa ke pejabat tanah dan negeri itu memang kerenahnya luar biasa. Orang tunggu berjam-jam. Jadi sebab itu, soal usahawan ni, soal pertama kerenah birokrasi mesti diperbaiki. Saya akui kita boleh perbaiki. Ada yang mengeluh tentang e-invoicing. Saya di peringkat akhir untuk meneliti bagaimana boleh kita permudahkan. Kemudian juga tentang masalah yang berbangkit dengan e-commerce juga kita akan cuba bereskan dengan sebaik mungkin.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Persiapan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia setakat ini berjalan lancar dengan beberapa perkara berkaitan penganjuran masih dalam penelitian. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, mesyuarat penyelarasan sambutan Hari Kebangsaan akan diadakan hari ini, manakala mesyuarat bagi persiapan sambutan Hari Malaysia dijadualkan pada 24 Ogos secara dalam talian.
3: Semuanya nampaknya berjalan lancar. Cuma ada beberapa perkara yang kita akan teliti. Malam Ambang Merdeka, jadi dua acara di Kuala Lumpur. Dan kita nanti mungkin selepas mesyuarat, saya akan ada maklumat tambahan tentang acara-acara sisipan sempena Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Wang hibah diagihkan Lembaga Tabung Haji TH pada tahun defisit terutamanya dalam tempoh 2014 hingga 2020 adalah sah milik pendeposit. Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan memaklumkan wang diterima pendeposit itu tidak akan dikategorikan sebagai harta haram atau syubhah yang wajib dipulangkan kerana penerimaannya berasaskan akad hibah yang telah sempurna syarat penyerahan. Kontrak yang berlaku antara pendeposit dan TH pada tempoh tersebut ialah kontrak Wadiah Yad Damanah Simpanan Berjaminan atau TH dianggap meminjam wang daripada pendeposit untuk digunakan bagi tujuan pelaburan dan lain-lain. Sementara itu, pengiktirafan tertinggi Kerajaan Arab Saudi menerusi Labaitum Diamond Award bagi 2025 dan 2026 mengukuhkan keyakinan terhadap keupayaan TH mengekalkan standard tinggi dalam pengurusan jemaah haji Malaysia. Rata-rata pendeposit menyambut baik pencapaian berkenaan. Ikut reaksi pendeposit TH, Tuan Fauzi Tuan Ismail, Rabiatul Adawiyah Muhammad dan Hasnida Ismail.
4: Saya pergi tahun 2018 mengerjakan haji. Saya terima berbagai servis untuk tabung haji lah terbaik lah. Dengan kedudukan hotel, dengan tempat ibadat tu tak jauh dekat. Dan dari segi makan pun okey. Servis tabung haji yang terbaik lah.
5: Sejak daripada awal penubuhannya lagi, kita tahu teras ke tabung haji adalah melindung kepada semua pengguna ataupun pendeposit. Jadi sangat bagus dengan strategi, dengan plan struktur dan pelaksanaannya juga amat bagus, dan saya harap perkara ini dikekalkan.
6: Setakat ini alhamdulillah memang yang terbaik lah. Dan memang Kak pun buat potongan bulan-bulan untuk anak, tak daripada dia orang lahir sampai sekarang 5 orang anak. Kak memang sipir sini lah, memang buat potongan haji sekali, dah daftar untuk haji sekali.
0: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam merancang untuk mengemukakan surat rasmi kepada Sekretariat ASEAN bagi menyeru negara-negara di selatan rantau itu meningkatkan persediaan menghadapi fenomena El Nino yang semakin kuat serta mencegah jerebu merentas sempadan. Menterinya Dato' Sri Arthur Joseph Kuro berkata, langkah itu susulan laporan ASEAN Specialist Meteorological Center bahawa fenomena El Nino diramalkan lebih kuat berbanding 2025 selain tempoh kering dijangka berpanjangan.
7: Walau berbeza bangsa dan budaya,

Jata Negara, lambang rasmi Kerajaan Malaysia. Bintang pecah 14 menunjukkan 13 negeri dan kerajaan persekutuan. Bintang dan anak bulan, lambang agama Islam. 5 bilah keris, lambang negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. 4 jalur, merah, hitam, putih dan kuning, mewakili negeri-negeri Melayu bersekutu. Perisai berimej pokok pinang, menandakan negeri Pulau Pinang, dan pokok Melaka, mewakili negeri Melaka. 3 bahagian di sebelah bawah, negeri Sabah dan Sarawak, serta bunga raya, bunga kebangsaan. Bersekutu bertambah mutu, ditulis dengan tulisan Rumi dan tulisan Jawi. Warna kuning pada cogan kata adalah warna diraja. Jata Negara, lambang rasmi Kerajaan Malaysia.

Pesona 102 Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka. Okey, 11.08 minit pagi. Selamat pagi juga buat anda yang masih lagi setia menemani SS ketika dan waktu ini. Okey, yang mana yang hari ini lewat baru nak bersarapan. Lewat sarapan ini tak apa. Yang penting kena makan, kena alas perut. Okey. Baik, kita dah berada di bulan kemerdekaan dah pertengahan dah pun kan. Yang mana belum pasang jalur gemilan di rumah pejabat ataupun di mana-mana lah kan. Jangan tunggu orang lain. Kita mulalah dengan diri kita sendiri. Dan juga kalau jalur gemilang anda yang dah lusuh tu ataupun dah pudar warnanya ataupun kurang elok lah, tukarlah dengan yang baru. Dan yang paling penting bila nak pasang tu, pastikan kedudukan jalur gemilang itu betul. Jangan sampai terbalik. Kita kibarkanlah dengan penuh rasa bangga dan juga rasa hormat, sebab bendera ni lambang identiti, perpaduan dan juga kecintaan kita kepada Malaysia. Jadi sama-samalah kita semarakkan bulan kebangsaan ini. Satu jalur gemilang, satu hati, satu Malaysia. Okey. Baik, kejap lagi menerusi segmen lagu untukmu. Okey, akan menemani anda kejap saja lagi 11.15 minit pagi. Anda boleh hantarkan terus kiriman lagu-lagu permintaan dan juga ucapan-ucapan pendek, ucapan-ucapan ringkas dan juga lagu-lagu selain daripada lagu 60-an, sebab petang nanti hari ini kita ada dimensi 60-an bersama dengan DJ Daim 5.15 minit petang nanti. Jadi anda boleh kongsikan lagu-lagu permintaan, terus saja hantarkan menerusi di Bilik Hijau Melaka FM Radio nombor 1 Orang Melaka.

Keamanan negara bermula daripada maklumat yang benar. Berita palsu adalah musuh dalam selimut yang mampu menghancurkan perpaduan kita dalam sekelip mata. Tindakan tidak bertanggungjawab ini tertakluk di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Sabit kesalahan pesalah boleh dihukum denda sehingga RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Pastikan sumber maklumat anda adalah sahih dan diiktiraf. Elakkan menjadi penyebar fitnah yang boleh merosakkan masa depan bangsa. Berhenti menyebarkan keraguan, jadilah rakyat yang bijak dan berintegriti. Pesanan ini dibawakan oleh

Inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang. Inisiatif ini merupakan salah satu usaha dalam memupuk dan menyemai semangat patriotisme dalam kalangan rakyat Malaysia. Menggalakkan rakyat Malaysia kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat, bangunan kerajaan, kenderaan persendirian dan juga premis perniagaan. Ia melibatkan 7 kluster utama: pendidikan, pendidikan tinggi, kesihatan, keselamatan, komuniti, industri dan juga agensi kerajaan. Inisiatif ini merupakan salah satu usaha dalam memupuk dan menyemai semangat patriotisme dalam kalangan rakyat Malaysia.

TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.

Melaka FM 102.3, info solat bagi negeri Melaka untuk edisi hari ini 17 Ogos 2026 bersama dengan 4 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Zuhur 1.18 minit tengah hari, Asar 4.34 minit petang, Maghrib 7.22 minit malam dan Isyak 8.33 minit malam. Tepat jam 1 tengah hari, ikuti berita utama dari RTM Kuala Lumpur. Melaka

0: Berita seterusnya, Malaysia melangkah ke arah mengurangkan kebergantungan kepada import jagung bijian menerusi pengeluaran tempatan berskala besar. Ia susulan keperluan negara yang kini bergantung 100% kepada bekalan import. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata langkah itu penting dalam memperkukuh keterjaminan makanan negara, terutama mengambil kira ketidaktentuan geopolitik dan risiko gangguan rantaian bekalan global. Jelas beliau, penanaman jagung bijian berskala besar ketika ini melibatkan keluasan kawasan penanaman kira-kira 400 hektar. Hasil pertama dijangka pada penghujung tahun ini. Pertumbuhan KDNK Malaysia sebanyak 6% pada suku kedua tahun ini membuktikan asas ekonomi negara kekal kukuh meskipun berdepan ketidaktentuan ekonomi global. Pensyarah Kanan Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Madya Dr. Mustazar Mansur berkata prestasi melebihi jangkaan itu disokong struktur ekonomi negara yang pelbagai serta permintaan domestik yang kekal berdaya tahan.
1: Sektor perbuatan yang semakin kukuh dengan adanya permintaan terhadap semiconductors, peralatan pemrosesan data, AI dan sebagainya. Selain daripada itu, pelaburan yang banyak yang masuk dan mula melihatkan nampak kesannya selepas sahaja berlakunya perjanjian FDI antara beberapa negara dan syarikat besar, terutama dalam data center, digitalization, semiconductor dan sebagainya.
0: Profesor Madya Dr. Mustazar Mansur. Di Johor, lebih 200,000 peluang pekerjaan disasarkan untuk rakyat Malaysia menjelang 2030 menerusi kemasukan pelaburan dan projek bernilai tinggi. Menteri Besar Dato' An Hafiz Ghazi berkata sasaran itu antara usaha memastikan pertumbuhan ekonomi negeri memberi manfaat lebih besar kepada rakyat termasuk melalui pekerjaan berkualiti dan berpendapatan lumayan. Katanya Johor mencatatkan pertumbuhan KDNK sebanyak 8% pada 2025 iaitu antara yang tertinggi di negara ini. Luar negara, susulan gempa bumi 7.7 magnitud yang melanda Pulau Flores, Indonesia Sabtu lalu. Kerajaan wilayah Nusa Tenggara Timur mengisytiharkan tempoh tindak balas kecemasan selama 14 hari. Ia berkuat kuasa sehingga 28 Ogos bagi memudahkan operasi menyelamat, pemindahan mangsa dan pengagihan bantuan. Menurut Agensi Pengurusan Bencana Negara, sekurang-kurangnya 51 orang maut, manakala 113 lagi cedera. Pada masa sama, hampir 1,000 gempa susulan turut direkodkan di Rantau Flores dua hari selepas gempa kuat berukuran 7.7 magnitud menggegarkan kawasan itu, terbaharu pada 8.46 pagi tadi waktu tempatan. Menurut kenyataan Jabatan Meteorologi Malaysia, gempa bumi sederhana bermagnitud 5.7 itu berlaku kira-kira 302 km barat laut dari Kupang. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Hamas menggesa lembaga keamanan yang disokong Amerika Syarikat supaya memaksa Israel menerima pelan damai bagi Gaza. Gesaan itu dibuat selepas pertemuan pemimpinnya Khalil Al-Hayya dengan utusan Presiden Donald Trump Jared Kushner di Mesir semalam. Sejurus pertemuan itu juga, Hamas turut menggesa penghentian semua pelanggaran dan serangan oleh Israel selain pelaksanaan fasa kedua pelan gencatan senjata yang diusahakan Amerika. Sementara itu, lebih 280,000 kediaman di Hawaii dan Indiana, Amerika Syarikat terputus bekalan elektrik akibat cuaca buruk. Susulan Taufan Lala, Gubernur Hawaii Josh Green memaklumkan lebih 151,000 pelanggan terjejas, terutama di daerah Hawaii, Honolulu dan Maui. Di Indiana pula, lebih 130,000 isi rumah mengalami gangguan bekalan elektrik ketika beberapa kawasan dilanda banjir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Semua sekolah di Serian kembali beroperasi. Malaysia hasilkan jagung bijian tempatan berskala besar. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Melaka FM 102.3 pastinya mempersonakan 1.42 minit tengah hari. Selamat tengah hari juga buat anda ketika dan waktu ini menerusi pesona 10 hingga 2 petang. Dan SS akan menamatkan untuk tugasan hari ini pada jam 2 petang. So lebih kurang ada 20 minit lagi untuk kita berkongsi pendapat kan. Mungkin ada yang bersama rakan-rakan kita menerusi di TikTok Melaka FM, boleh terus menghantarkan. Mungkin ada ucapan ringkas petani, boleh saja 0108061023. Okey, sedikit perkongsian di mana keharmonian dalam kepelbagaian, perpaduan dalam kebersamaan. Dan Melaka adalah negeri yang kaya dengan kepelbagaian bangsa, budaya dan juga warisan. Namun dalam kepelbagaian itulah kita terus bersatu sebagai satu keluarga besar Malaysia. Jadi ayuh semua rakyat Melaka, jom turun beramai-ramai bersama dengan keluarga dan juga sahabat andai. Okey, untuk memeriahkan Majlis Sambutan Hari Kebangsaan untuk tahun 2026 peringkat negeri Melaka iaitu pada 31 Ogos hari Isnin bermula jam 7 pagi bertempat di persiaran Jalan Pantai Klebang Melaka, yang mana daripada luar Melaka kan nak datang sambut datang ke negeri Melaka ni, boleh datanglah beramai-ramai. Kita semarakkan semangat patriotik, kibarkan jalur gemilang dan juga bersama-sama menyaksikan kemeriahan perbarisan serta sambutan Hari Kebangsaan di Bumi Melaka Tercinta. Kalau sebelum ni dah sambut kan dekat Penang, kat Johor, kat Pahang, kali ni rasa nak datang Melaka lah, datanglah. Okey, kita orang kata menjiwai dan juga memeriahkan lagi kan semangat jiwa patriotik. Okey, jom kita berhibur dahulu dengan lagu ini daripada Amir Jahari, Aku Juga Manusia. Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.

0: mempesonakan.
1: Ya, kejap lagi jam berikutnya pukul 3 petang kita ada cerita-cerita. Jadi anda boleh berteka-teki bersama dengan Ain dan juga pendengar Radio No. 1 Orang Melaka yang lain lah. Bolehlah orang kata fikir-fikir santai-santai saja petang ni. Dan kalau anda nak hantarkan teka-teki tu nanti boleh juga hubungi Ain di talian 0628244477 ataupun 0628433377 dan juga boleh kongsikan teka-teki anda di talian Wasabi Melaka FM 0108061023. Okay, apa pun kita jumpa sekejap lagi. Kita nak terus fly dalam zone music tanpa henti. Kita mulakan dulu dengan sebuah lagu daripada kumpulan Screen, Bila Cinta Didusta. Khas untuk anda.

ataupun 0628433777. Dan juga untuk jawapan teka-teki Kak Z tadi, tiga mata, satu kaki, siapakah saya? Jadi Kak Z kata betul lah tu, traffic light. Jadi tahniah untuk Pakcik Jazli dan juga semua yang dapat teka untuk teka-teki Kak G tadi. Hari ini ada kiriman teka-teki daripada Mak Jah. Jadi boleh fikir-fikirkan, ini teka-tekinya. Dalam banyak-banyak kutu, kutu apa yang tak duduk atas kepala? Risau Selain tu, kutu duduk kat mana Cubalah korang teka, boleh fikir-fikirkan dulu. Kita layan dulu sebuah lagu daripada Nur Sheila Amin, Aku Sudah Jatuh Cinta. Khas untuk anda.

jawapan yang luar biasa petang ni. Okey, jadi I nak terus kepada jawapan teka-teki Mat Jah. Dalam banyak-banyak kutu, kutu apa yang tak duduk atas kepala? Ada juga jawapan yang telah pun Ain bacakan tadi. Dan juga ini jawapan yang baru Ain terima daripada Kak Rukiah Teratai. Okey, Kak Rukiah kata, kutu yang tak duduk atas kepala mungkin kutu piring.

Inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang. Inisiatif ini merupakan salah satu usaha dalam memupuk dan menyemai semangat patriotisme dalam kalangan rakyat Malaysia. Menggalakkan rakyat Malaysia kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat, bangunan kerajaan, kenderaan persendirian dan juga premis perniagaan. Ia melibatkan 7 kluster utama: pendidikan, pendidikan tinggi, kesihatan, keselamatan, komuniti, industri dan juga agensi kerajaan. Inisiatif ini merupakan salah satu usaha dalam memupuk dan menyemai semangat patriotisme dalam kalangan rakyat Malaysia.

0: Pagi FM. Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.
1: Melaka FM 102.3. Mana lagi Melaka leh?

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Hello, boleh saya bercakap dengan Puan Farida?
2: Ya, saya. Kenapa ya?
1: Puan, sebagai pelanggan bank kami, Puan telah dipilih untuk sertai skim simpanan untung besar kami.
2: Wah, betul ke ni?
1: Ya, Puan. Puan hanya perlu berikan ID dan kata laluan perbankan Puan saja untuk kami aktifkan bagi menerima ganjaran harian. Ganjaran harian yang diberikan itu adalah 5% Puan daripada jumlah wang Puan laburkan. Jadi makin banyak Puan laburkan, makin banyak nilai ganjaran harian. Wang yang dilaburkan putu pula tidak akan terjejas ya Puan. Puan akan dapat semula bila sampai tempoh matang.
2: Uish, untung betul macam ni. Biasa simpan bank pun kena tunggu setahun baru dapat dividen.
1: Ya betul Puan. Jadi Puan setuju?
2: Mestilah setuju.
3: Farida, saya ni perasan lah sejak seminggu dua ni awak asyik tengok je handphone awak tu. Saya cakap pun awak buat tak tahu je. Awak ni okey ke Farida? Kenapa pula macam tu?
4: Entahlah bang, saya rasa macam saya ni dah kena tipu. Bulan lepas ada orang call ajak saya melabur. Katanya dapat pulangan harian sebanyak 5%. Saya pun melaburlah semua dek saya. Ini dah sebulan ni tak ada apa-apa pun. Saya dah call balik bank tapi tak ada jawapan pula.
3: Allah Farida, kenapalah awak ni mudah sangat terpedaya dengan benda-benda yang macam ni Farida. Oi, jom kita siap ni, kita pergi buat laporan polis. Orang ramai diingatkan untuk tidak mudah terpedaya dengan skim pelaburan yang tidak wujud. Sekiranya anda dihubungi mereka yang bertanyakan mengenai maklumat perbankan anda, putuskan talian dengan segera. Maklumat peribadi dan perbankan anda tidak seharusnya dikongsikan dengan sesiapa pun. Pesanan khidmat awam ini dibawakan oleh Melaka FM dan Persatuan

0: Lebih 10,000 akan palsu dikenalpasti untuk diturunkan selepas dikesan membawa kandungan berkaitan isu 3R. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata jumlah itu dikenalpasti berterusan sehingga 16 Ogos lalu, menyaksikan sekurang-kurangnya 1,000 akan palsu baru dikesan hampir setiap hari. Jumlah berkenaan bukan hanya direkodkan sejak awal tahun ini, malah pengesanan turut dilakukan sebelum pilihan raya negeri Johor.
1: Akaun palsu 10,000 bukan dari awal tahun, daripada sebelum PRN Johor. Hampir setiap hari sekurang-kurangnya 1,000 akaun palsu baru dikesan. Dan apakah fungsi akaun palsu ini jika tidak untuk membawa naratif palsu, maklumat yang tidak benar, menyampaikan kandungan yang tidak betul, maka kita perlu lipat gandakan usaha kita.
0: Mengulas mengenai perancangan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, Datuk Seri Fahmi berkata keadaan cuaca semasa akan diambil kira. Ini sekiranya tahap indeks pencemaran udara IPU kekal tinggi susulan situasi jerebu melanda negara. Perkara itu akan diteliti dalam mesyuarat jawatankuasa induk sambutan Hari Kebangsaan yang dijadual berlangsung hari ini. Setakat pukul 4 petang tadi, kualiti udara di seluruh negara semakin baik. Hanya sebuah kawasan di Johan Setia, Selangor mencatatkan kualiti udara tidak sihat. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, kawasan itu merekodkan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU 142. Tidak banyak perbezaan berbanding di tengah hari tadi. Data itu berdasarkan 68 stesen pengawasan kualiti udara di seluruh negara. Cadangan pindaan Akta Tabung Haji 1995, Akta 535 sedang dilaksana sebagai usaha memperkukuh kerangka perundangan dan pengurusan Lembaga Tabung Haji, TH. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata kementeriannya kini giat melaksanakan proses berkenaan sebelum ia dibawa ke peringkat seterusnya. Tegasnya, kerajaan mengambil serius usaha memperkukuh kerangka perundangan dan pengurusan TH. Selaras dengan syur dikemukakan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung pengurusan dan operasi institusi berkenaan.
2: Semua kerja-kerja sudah pun dilaksanakan dan akan dipergiatkan lagi insyaAllah, tetapi kita rasakan ianya akan dilaksanakan sebaik segera yang mungkin. Kita tunggu daripada Perdana Menteri.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Pemansuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU perlu dilihat bukan sekadar sebagai pengakhiran sebuah undang-undang. Sebaliknya, peluang membina semula ekosistem pendidikan tinggi negara yang lebih matang, inklusif dan berpandangan jauh. Perkara itu dinyatakan Naib Chancellor Universiti Teknologi Malaysia, Profesor Dr. Muhammad Syafri Muhammad Rahim. Beliau berkata perubahan itu perlu disokong kerangka perundangan yang mampu menyuburkan ilmu, keberanian intelektual dan daya cipta selaras dengan perubahan teknologi, ekonomi serta geopolitik. Inflasi Malaysia susut kepada 1.8% pada Julai tahun ini berbanding 1.9% pada Jun. Jabatan Perangkaan Malaysia memaklumkan kumpulan pengangkutan menjadi antara penyumbang utama. Meskipun kadar inflasinya menyederhana kepada 1.4% berbanding 2.8% pada Jun. Sementara itu, inflasi makanan dan minuman serta perumahan, air, elektrik, gas dan bahan api lain masing-masing meningkat kepada 1.8%. Sebanyak 7 negeri merekodkan inflasi melebihi paras nasional, dengan Negeri Sembilan mencatat kadar tertinggi 2.5%.
3: Kemerdekaan adalah pilihan hati memilih untuk terus bersatu.

Berita seterusnya, kematian akibat nahas jalan raya terutamanya melibatkan pengguna motosikal perlu dikurangkan 50% menjelang 2030. Sasaran ditetapkan kerajaan menerusi jawatankuasa Kabinet mengenai keselamatan dan kesesakan jalan raya. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata penyelarasan dasar, sumber dan accountability antara kementerian serta agensi akan diperkukuh bertujuan agar setiap intervensi bukan sahaja dilaksanakan tetapi menghasilkan pengurangan kematian dan kecederaan serius yang dapat diukur. Ia penting memandangkan lebih 6,000 nyawa terkorban akibat nahas jalan raya tahun lalu bersamaan kira-kira 18 nyawa setiap hari. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata perancangan bagi mengurai lalu lintas di sekitar pusat bandar Johor Bahru diteliti. Ini bagi mengelakkan pembentukan titik kesesakan baru menjelang pengoperasian sistem transit rapid RTS Link antara bandar itu dengan Singapura. Perancangan melibatkan penyelarasan antara agensi serta integrasi. Sistem pengangkutan awam itu akan menyaksikan corak pergerakan pengguna berubah khususnya di sekitar pusat bandar dan kawasan mempunyai hubungan terus dengan sistem berkenaan. RTS Link dijadual mula beroperasi pada 1 Januari tahun hadapan, dijangka membawa sehingga 10,000 penumpang sejam bagi setiap arah. Sebanyak 524 projek bilik darjah tambahan sedang dilaksana di seluruh negara bertujuan menampung keperluan kemasukan murid tahun 1 sesi persekolahan 2027. Ia membabitkan kos RM668 juta. Ringgit. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan berkata daripada jumlah itu, 517 projek sudah menerima surat setuju terima. Selangor mencatatkan jumlah tertinggi sebanyak 143 projek, manakala 3 projek telah disiapkan setakat ini. Luar negara, Myanmar buat pertama kali mengiktiraf lebih 300,000 pelarian Rohingya di Bangladesh sebagai bekas penduduk Rakhine. Kementerian luarnya memaklumkan mereka dibenarkan pulang apabila keadaan keselamatan di negeri itu stabil. Bagaimanapun, Bangladesh menegaskan penghantaran pulang pelarian itu mesti dilakukan secara sukarela, selamat dan mampan dengan jaminan kewarganegaraan serta hak asasi. Vietnam mempergiat persiapan bagi pembangunan teknologi komunikasi generasi ke-6 atau 6G. Timbalan Pengarah Pihak Berkuasa Telekomunikasi Vietnam, Nguyen An Chuong berkata negara itu mahu memendekkan tempoh penyelidikan dan pengkomersialan 6G berdasarkan pengalaman membangunkan 4G dan 5G. Katanya Hanoi kini mempunyai lebih 40,000 stesen pangkalan 5G yang meliputi 90% penduduk. Serangan berterusan Israel di selatan Lebanon pada Ahad berlaku setiap 1 hingga 2 jam. Menurut Agensi Berita Nasional Lebanon, NNA, tentera Israel melepaskan tembakan menggunakan senjata automatik. Bedilan itu menyasarkan kawasan kejiranan di bahagian barat Bandar Hadata di daerah Bin Jebel meskipun gencatan senjata masih berkuat kuasa. Kementerian Kesihatan Lebanon berkata 4,346 orang terbunuh dalam serangan rejim Zionis ke atas negara itu sejak 2 Mac lalu. Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026, atlet Perlis Nurul Aisyah Saleh meraih emas acara bowling perseorangan wanita dengan catatan 1,344 jatuhan pin. Emas 10 meter air rifle lelaki pula milik penembak perak Nazirul Iqbal Rozaini. Sementara itu, atlet Kelantan Zul Darwish Adam Khairul Aswari muncul juara lompat tinggi lelaki selepas melakukan lompatan setinggi 2.09 meter. Pingat perak dan gangsa masing-masing diraih atlet Kedah Muhammad Nawawi Muhammad dan Muhammad Naufal Zulkifli. Terdahulu, atlet Pulau Pinang Muhammad Aiman Haikal Sahrudin meraih pingat emas acara 10,000 meter lumba jalan kaki lelaki, manakala Chai Kaila dari Johor membawa pulang emas acara rejam lembing lelaki. Beralih ke sukan Formula 1, tiket madani berharga RM200 bagi perlombaan F1 Grand Prix Bahrain di Litar Antarabangsa Sepang 2 hingga 4 Oktober ini habis terjual. Menteri Belia dan Sukan Dr. Mohd Taufik Johari berkata tiket berkenaan mendapat sambutan tinggi daripada rakyat Malaysia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lebih 10,000 akaun palsu main isu 3R.
Pemansuhan AUKU bina ekosistem pendidikan tinggi lebih matang. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang. Inisiatif ini merupakan salah satu usaha dalam memupuk dan menyemai semangat patriotisme dalam kalangan rakyat Malaysia. Menggalakkan rakyat Malaysia kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat, bangunan kerajaan, kenderaan persendirian dan juga premis perniagaan. Ia melibatkan 7 kluster utama: pendidikan, pendidikan tinggi, kesihatan, keselamatan, komuniti, industri dan juga agensi kerajaan. Inisiatif ini merupakan salah satu usaha dalam memupuk dan menyemai semangat patriotisme dalam kalangan

Ya, kejap lagi 5.30 minit petang, Ain akan keudarakan lagu permintaan anda dalam dimensi 60-70. Ain akan keudarakan lagu 60-an dan 70-an sahaja. Jadi kalau kita tengok permintaan lagu dekat Wasabi ni, dah ramai juga yang request. Jadi kalau anda nak request juga, boleh terus sahaja ke Wasabi Melaka FM 010-806-1023. Dan juga boleh komen-komen jugalah dekat live TikTok Melaka FM ni, anda nak dengarkan lagu apa. Kejap lagi Ain akan tunaikan, okay? Apapun, jom main terus hiburkan petang anda dengan sebuah lagu daripada kumpulan Iklim, Bukan Ku Tak Sudi, khas untuk anda.

0: Pernah tak anda berpengalaman hampir dilanggar atau merempuh kereta yang menukar laluan dan masuk simpang secara tiba-tiba? Ini semua berpunca daripada sikap kita yang tak menggunakan lampu signal dengan cara yang betul. Perkara ini boleh dielakkan jika kita memberikan lampu signal dengan lebih awal supaya pengguna jalan raya yang lain lebih berhati-hati. Bukan susah pun menggunakan lampu signal. Anda prihatin, kita semua selamat. Saya Siti Nordiana. Pesanan ini khas untuk anda, pendengar setia Melaka FM. Radio nombor 1, Orang Melaka.
1: Hiburan terbaik untuk anda di Melaka FM.

Ya, Melaka FM, Radio No. 1 Orang Melaka pastinya mempersonakan 5.30 minit petang ketika ini. Jadi kita dah pun bersama-sama dalam segmen Dimensi 60-70, yang mana untuk satu jam ini kami akan keudarakan lagu era 60-an dan juga 70-an sahaja, okay? Dan pastinya kita ada permintaan yang pertama, memandangkan terlalu banyak permintaan sebenarnya dekat Wasabi Melaka FM ni. Jadi saya akan tengok satu persatu permintaan lagu anda. Antaranya kita ada permintaan lagu daripada Kak Fah nak dengarkan lagu nyanyian Jeffrey Dean, Siti Haida. Juga kita ada permintaan lagu daripada Faizal Leo yang ada dekat TikTok pula. Nak dengarkan lagu daripada Ellie Katz, Jika Kau Bercinta Lagi. Dan juga kita ada permintaan lagu daripada Kak Ina dari Selandar Jasin, nak dengarkan lagu nyanyian SG Bang, Inai Dicari. Ya, okey, selepas ini saya akan stream lagu-lagu permintaan anda. Yang mana dah request lagu tu, harap sabar menunggu permintaan lagu anda dikeudarkan untuk jam ini, okey? Dan apapun, saya tak nak buang masa. Let's go, kita terus fly dalam Dimensi 60-70. Kita mulakan sebuah lagu daripada Jeffrey Dean, Siti Haida, khas untuk anda.

Dan Ain di sini dan pastinya Ain nak terus tunaikan permintaan lagu yang seterusnya ini. Okey, daripada Maklum Mahawa dari Sungai Udang katanya nak dengarkan lagu Lumrah Dunia. Penyanyinya Iram Lee. Lagu ni Maklum nak tujukan kepada Kak Nikki, Pak Tua, Wan Cak Cak Bah, Popo dekat Indonesia. Kak Ajah Halijah, Mat Nap, Kak Ram, Kak Nani dekat Pelangai, Muat Su Raja Alias, Mak Yam dan juga untuk semualah yang mendengarkan Melaki FM Dimensi 60-70 pada petang ini. Okey, dan juga kita ada permintaan lagu daripada Kak Sasu Saleh dari Terengganu. Katanya nak dengarkan lagu nyanyian Azizah Muhammad, Syurga Idaman. Okey, dan pastinya ada banyak lagi permintaan lagu. Harapnya sabar menunggu. Okey, petang-petang ni kita nak santai-santai sahaja, okey. Dan kalau kata tak sempat nak tunaikan permintaan lagu anda tu, kita layan sahaja permintaan lagu yang ada untuk petang ini, okey. Tapi sebelum tu, nak layan dulu sebuah lagu daripada Fatimah M. Amin, The Clans, Oh Teruna Khas untuk anda, Dimensi 60-70.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang berselawat kepadaku sekali, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan berselawat kepadanya sebanyak 10 kali. Hadis riwayat Muslim.

Dalam kita mengharungi kehidupan ini, tentu dalam kehidupan kita ada orang-orang yang insan-insan yang kita sayangi. Insan yang kita sayang ni mungkin orang yang hampir dengan kita, isteri, anak dan sebagainya. Kalau kita menyebut insan yang disayangi ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah insan yang perlu diberikan prioriti, iaitu keutamaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebab satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa tidak sempurna iman seorang kamu hatta aku na uhibbu an walidi wa waladi wan nasi ajma'in. Salah satu daripada buah iman yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah orang yang melahirkan cinta mereka itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi daripada segala-galanya. Itu dia kata la yu'minu ahadukum, maknanya tidak sempurna iman kamu. Sebab itu dalam satu hadis menyebutkan bahawa al-mar'u ma'a man ahabba, siapa yang cinta dia akan bersama dengan apa yang dicintai. Kalau kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita melahirkan rasa cinta ni ialah dengan kita sebut-sebutnya. Sebut nama. Kalau sekiranya kita cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanda yang pertama ialah menyebut-nyebut nama. Menyebut itu dalam bentuk maknanya berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

saudara muslimin dan juga muslimat, sebentar lagi tepat pukul 7.22 minit malam akan berkumandangnya azan yang menandakan masanya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami, Melaka FM. Allahu Akbar.

0: Saya Dato' M. Nasir, Melaka FM, Radio No. 1, Orang Melaka.
1: Terima kasih kerana setia.

0: Cinta Pintas merupakan suatu perkara yang perlu dipandang serius kerana ia merupakan salah satu penyebab utama berlakunya kebakaran elektrik. Tidak kira sama ada kebakaran elektrik berlaku di pejabat, kediaman maupun kilang, Cinta Pintas dianggap sebagai pembunuh senyap yang mampu mengakibatkan kebakaran teruk. Punca utama Cinta Pintas berlaku ialah wayar yang longgar atau tidak disambungkan dengan betul, penebat pada wayar yang rosak dan beban elektrik yang berlebihan. Periksa dan gantikan wayar yang telah lama atau rosak dan jauhi peralatan elektrik daripada air. Sebelum keluar rumah, pastikan suis yang tidak digunakan dimatikan. Sentiasa beringat dan berwaspada. Periksa dan tutup semua suis sebelum keluar rumah. Pesan ini daripada saya, Izam EYE, di Radio No. 1 Orang Melaka, Melaka FM.
1: Melaka FM, sentiasa memberi yang terbaik untuk anda.

saudara muslimin dan juga muslimat, sebentar lagi tepat pukul 8.33 minit malam akan berkumandangnya azan yang menandakan masanya waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya selama menunaikan solat fardu isyak. Daripada kami, Melaka FM.

Manfaat pencapaian KDNK perlu dirasai rakyat. Kadar kesuburan menurun, perkahwinan lewat antara faktor. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Malam.

manfaat pencapaian KDNK perlu dirasai rakyat. Kadar kesuburan menurun, perkahwinan lewat, antara faktor. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

yang baru saja berlalu daripada Ramli Sarip. Keliru. Jangan keliru, keliru eh. Anda berada di landasan yang betul sekarang ini. Di frekuensi yang sebenar, iaitu 102.3. Hanya satu saja frekuensi kita. Jadi kalau anda pergi ke luar negeri Melaka, di Selangor ke, di Kedah ke, Kelantan ke, Terengganu ke kan, anda boleh dengarkan kita menerusi RTM Klik. Frekuensi kita masih dapat lagi kalau anda berada di sempadan negeri Johor Melaka ataupun sempadan negeri Sembilan dengan Melaka. Tapi kalau anda di luar kawasan, dengarkan kita menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma. Saudara, program Semangat Aspirasi Malaysia Zon Selatan 2026 akan diadakan pada 24 Ogos ini, hari Isnin, di Dataran Menara Taming Sari, Bandar Hilir Melaka. Yang mana pelbagai aktiviti menarik menanti anda, antaranya kita ada DJ Corner Melaka FM bersama dengan Johor FM dan juga Negeri FM. Juga kita ada pertandingan patriotik, ceramah keselamatan jalan raya oleh JPJ Melaka. Juga ada pemeriksaan kesihatan percuma, permainan batu seremban, kaunter pembayaran saman serta urusan pembaharuan lesen memandu oleh JPJ Melaka. Dan ada pameran dan jualan daripada para penaja. Dan kemuncaknya adalah gimmick pelancaran program bersama dengan kereta lembu. Kita bawakan betul-betul lembu tau. Bukan lembu mainan-mainan, bukan. Lembu betul. Macam bunyi, macam mana bunyi lembu? Bu. Macam tu ke? Okey, selain tu ada juga pasukan pemotoran. Kalau nak tengok motor-motor yang cantik-cantik kan, canggih-canggih, boleh hadirkan diri di Dataran Menara Taming Sari pada 24 Ogos ini, hari Isnin. Juga ada persembahan istimewa daripada Afiq Syazwan. Ya, itulah antara aktiviti menarik menanti anda pada hari Isnin nanti, 24 Ogos. Minggu depan lah, tak lama lagi dah. Jadi boleh save the date guys. Jom sekejap lagi kita ada lagu daripada Padi Bidadari. Yang ini kita layan dulu daripada Ari Fahrin Haid, Kopi Dangdut, Melaka FM, Janjira.

Inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang. Inisiatif ini merupakan salah satu usaha dalam memupuk dan menyemai semangat patriotisme dalam kalangan rakyat Malaysia. Menggalakkan rakyat Malaysia kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat, bangunan kerajaan, kenderaan persendirian dan juga premis perniagaan. Ia melibatkan 7 kluster utama: pendidikan, pendidikan tinggi, kesihatan, keselamatan, komuniti, industri dan juga agensi kerajaan. Inisiatif ini merupakan salah satu usaha dalam memupuk dan menyemai semangat patriotisme dalam kalangan rakyat Malaysia.

0: Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP mencatat pendapatan pelaburan RM57.50 bilion bagi separuh pertama 2026 meningkat 48% berbanding tempoh sama tahun lalu. Menurut KWSP, bagi suku kedua sahaja, pendapatan pelaburan meningkat 44% kepada RM29.77 bilion dipacu prestasi kukuh pasaran ekuiti global. Ekuiti menjadi penyumbang terbesar dengan 20.94 bilion ringgit merangkumi 70% daripada keseluruhan pendapatan pelaburan suku berkenaan. Dalam perkembangan berkaitan, KWSP mendaftarkan lebih 441,000 ahli baharu bagi separuh pertama 2026, menjadikan jumlah keseluruhan keahlian hampir 18.5 juta. Menurut KWSP, jumlah ahli aktif turut meningkat kepada 10.9 juta, manakala lebih 37,000 majikan baharu didaftarkan. Dalam tempoh sama, caruman sukarela mencatat 14.15 bilion ringgit, manakala jumlah caruman bagi suku kedua meningkat 8.5% kepada 33.87 bilion ringgit. Sistem pemantauan gempa bumi dan tsunami negara kini berada pada tahap kesiapsiagaan penuh susulan beberapa siri gempa bumi di Indonesia. Pengarah Kanan Pusat Operasi Cuaca dan Gempa Bumi Nasional Met Malaysia, Makrun Fazli berkata, pemantauan 24 jam dipertingkat bagi memastikan sebarang risiko dapat dikesan dan amaran dikeluarkan segera. Setakat ini, penilaian Met Malaysia mendapati siri gempa bumi berkenaan tidak menimbulkan ancaman tsunami kepada Malaysia.
1: Stesen seismik beroperasi secara berterusan untuk mengesan gelombang gempa bumi dan data daripada cerapan stesen seismik akan dinilai di Pusat Operasi Met Malaysia. Sekiranya terdapat keperluan untuk mengeluarkan amaran tsunami, amaran akan dikeluarkan secepat yang mungkin dan dalam waktu yang sama, tolok pasang surut digunakan untuk memantau perubahan kepada paras air laut untuk menilai risiko berlakunya tsunami dan sekiranya perlu, siren tsunami akan dibunyikan di pelbagai lokasi bagi memberikan amaran kepada komuniti khususnya penduduk di kawasan pesisir pantai.
0: Beliau turut menasihati orang ramai supaya kekal tenang, tidak menyebarkan maklumat tidak sahih dan mendapatkan perkembangan terkini menerusi saluran rasmi Met Malaysia. Polis mengesahkan kejadian rompakan di sebuah pusat beli belah di Genting Highlands tengah hari tadi. Pemangku Ketua Polis Pahang, Dato' Azri Akmar Ayub berkata, siasatan sedang dijalankan bagi mengenal pasti keadaan dan butiran lanjut kejadian. Terdahulu, video dan gambar tular di media sosial memaparkan sekumpulan individu dipercayai merompak sebuah premis di pusat beli belah berkenaan. Kontraktor yang berdepan kenaikan mendadak harga bahan binaan diminta mengemukakan bukti kos sebenar kepada Jabatan Perangkaan Malaysia, DOSEM. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslam berkata, langkah itu penting bagi membolehkan kerajaan menilai keperluan melaksanakan syarat perubahan harga VOP. Menurutnya, data DOSEM setakat 10 Ogos menunjukkan harga kebanyakan bahan binaan termasuk besi dan simen masih stabil dengan kenaikan kurang 1%.
2: Selagi tidak ada data yang menunjukkan bahawa kenaikan itu melambung-lambung, bagaimana kami nak bagi BOP? Persatuan-persatuan yang terlibat hendaklah memberi maklumat maklum balas kepada DOSEM dengan bukti-bukti bahawa statistik itu jika tidak tepat, nyatakan.
0: Sebelum ini, Persatuan Kontraktor Melayu Malaysia menggesa kerajaan mengaktifkan semula VOP bagi bahan binaan bagi membantu kontraktor berdepan tekanan kenaikan kos susulan krisis tenaga global. Kebergantungan negara terhadap import jagung bijian yang kini mencecah 100% mendorong usaha pengeluaran komoditi itu secara berskala besar di dalam negara. Menurut Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Mohamad Sabu, Malaysia mengimport kira-kira 2.5 juta tan metrik jagung bijian setahun bernilai RM3 bilion. Justru pengeluaran tempatan perlu dipertingkat bagi memperkukuh keterjaminan makanan, terutama dalam menghadapi ketidaktentuan geopolitik dan risiko gangguan rantaian bekalan global.
3: Sekarang ini kita mula secara skala besar untuk menghasilkan jagung bijian daripada tempatan di Malaysia. Sebelum ini kita dapat mengusahakan bawang dan kali ini jagung. Yang paling penting kerjasama syarikat-syarikat besar sebab kita nak terlibat secara besar.
0: Kerajaan menyasarkan sekurang-kurangnya 30% keperluan jagung bijian dapat dihasilkan dalam negara selain mengurangkan import benih sebanyak 30% menjelang 2040.
4: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Berita seterusnya, Myanmar buat pertama kali mengesahkan hampir 309,000 pelajar Rohingya di Bangladesh sebagai bekas penduduk negeri Rakhine. Kementerian Luar Negara itu memaklumkan mereka dibenarkan kembali selepas keadaan keselamatan di wilayah bergolak berkenaan bertambah baik. Beberapa usaha Bangladesh dan Myanmar untuk memulakan proses penghantaran pulang sebelum ini bagaimanapun gagal dilaksanakan. Golongan pelarian berkenaan pula menuntut jaminan kewarganegaraan, keselamatan dan hak asasi sebelum bersetuju untuk kembali. Lebih 1,500 gempa susulan direkodkan selepas gempa bumi bermagnitud 7.7 melanda Pulau Flores, Indonesia Sabtu lalu dengan angka korban meningkat kepada 68 orang dan lebih 200 lagi cedera. Pemangku Ketua Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Badan Nasional Pengurusan Bencana BNPB, Beten Suapelita Panjaitan berkata pasukan mencari dan menyelamat masih digerakkan di 7 kawasan terjejas. 99.5% bekalan elektrik kepada penduduk terjejas telah dipulihkan. Presiden Lubnan Joseph Aoun menggesa mandat pasukan interim PBB UNIFIL dilanjutkan. Beliau menyifatkan kehadiran pasukan itu penting bagi kestabilan di selatan negara berkenaan. Katanya jika tidak dilanjutkan, pilihan kedua ialah menerima pakai satu formula yang memastikan kehadiran berterusan pasukan antarabangsa di selatan dalam rangka perundangan yang diperlukan. Aoun turut memberitahu Israel menolak kehadiran UNIFIL dan telah mendesak ke arah itu sejak setahun lepas. Sukma Selangor 2026. Johor memecahkan rekod 4x100 meter lelaki yang berusia 10 tahun sekaligus menyambar emas pada edisi kali ini. Kuartet dibarisi Muhammad Haziq Ilmani Osman, Muhammad Airil Iskandar Rusli, Adam Harith Hairul Aidil dan Danish Iftikhar Muhammad Rusli unggul melintasi garis penamat dengan catatan masa 39.46 saat di Pusat Sukan Universiti Putra Malaysia. Catatan mereka mengatasi rekod temasya sebelum ini iaitu 39.89 saat yang dilakukan Kuartet Melaka pada edisi 2016 Pingat Perak Sabah, manakala tuan rumah Selangor meraih gangsa. Bagi acara sama, Kuartet Wanita Sarawak mencipta sejarah apabila meraih pingat emas pertama dengan catatan masa 46.89 saat. Dania Humairah Syarimah Sufri, Alvinia Aini Jakli, Sharifah Nur Alisha Said Zafirna dan Ormila Octavia Kodin Yadau memperbaiki pencapaian gangsa Sarawak pada edisi 2024 di laman sendiri. Pingat Perak Terengganu manakala gangsa oleh Kuartet Johor. Sementara itu, Sarawak bermula dengan langkah kanan dalam sukan tenpin bowling apabila atletnya Muhammad Ishraq Iqbal Ramadan meraih pingat emas acara perseorangan lelaki. Muhammad Ishraq mempamerkan persembahan konsisten untuk mengumpul keseluruhan 1,331 jatuhan pin sekaligus meninggalkan pencabar terdekat dari Pulau Pinang, Muhammad Adam Darwish Zulhakimi Hakimi dengan pingat perak. Pingat gangsa milik atlet Pahang Muhammad Sufi Fitri Junalis. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pendapatan pelaburan KWSP melonjak 48%. Siri gempa Indonesia, Met Malaysia tingkat pemantauan risiko tsunami. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: boleh tersebar dalam beberapa saat saja, tapi kesannya berpanjangan. Penyebaran berita palsu bukan satu isu kecil. Ia boleh mengelirukan masyarakat, menjejaskan ketenteraman awam dan mengganggu keharmonian negara. Di Malaysia, tindakan undang-undang boleh diambil terhadap individu yang menyebarkan maklumat palsu. Denda sehingga RM50,000 dan penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali di bawah peruntukan sedia ada. Semak sebelum percaya. Jangan jadi penyebar berita palsu.
1: Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Melaka FM bermula dari 6 pagi hingga 12:30 malam.

11.37 minit malam, masih lagi bertemankan Lia di sini. Dan jom kita sambung lagi layan lagu-lagu rock. Selepas ini kita ada daripada Akim Janji dan juga Niki Ardila, Aku Tak Akan Bersuara. Yang ini kita layan dulu daripada Ella, Kabus dan Sirna, Melaka FM.

0: Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

0: Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
1: Kini tiba masanya Zone

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588. Dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948 Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Selepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM.
1: Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM.

0: bangun.
1: Kami hendak memberikan mereka kedudukan yang kukuh di negeri itu. Kami juga hendak memperlihatkan kepada Firaun dan Haman serta tentera-tentera mereka apa yang mereka bimbangkan daripada golongan yang tertindas itu.

kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Najib Kasim. Terima kasih kepada jawatan kuasa Masjid Al-Alami MITC Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada K.

0: Melaka FM 102.3. Mana lagi Melaka le?
1: Jumlah pendapatan pelaburan KWSP naik 48%. Manfaat pencapaian KDNK perlu dirasai rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi.

0: Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP mencatat jumlah pendapatan pelaburan RM57.50 bilion bagi separuh pertama tahun ini, meningkat 48% berbanding RM38.92 bilion dalam tempoh sama pada 2025. Menurut KWSP, jumlah pendapatan pelaburan bagi suku kedua berakhir 30 Jun lepas RM29.77 bilion, meningkat 44% berbanding RM20.61 bilion pada suku yang sama tahun lalu. Equity menjadi penyumbang terbesar dengan RM20.94 bilion, merangkumi 70% daripada keseluruhan pendapatan pelaburan suku berkenaan. Sementara itu, KWSP mendaftarkan lebih 441,000 ahli baru bagi separuh pertama tahun ini, menjadikan jumlah keseluruhan keahlian hampir 18.5 juta. Jumlah ahli aktif turut meningkat kepada 10.9 juta, manakala lebih 37,000 majikan baru didaftarkan. Dalam tempoh sama, caruman sukarela mencatat RM14.15 bilion. Manfaat prestasi ekonomi Malaysia yang mencatat pertumbuhan KDNK sebanyak 6% pada suku kedua tahun ini perlu dirasai secara langsung oleh rakyat. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata pertumbuhan KDNK, jumlah pelaburan dan perdagangan tinggi serta kadar inflasi dan pengangguran rendah menunjukkan ekonomi negara berada pada landasan tepat. Namun pencapaian itu tidak bermakna ini sekiranya rakyat tidak memahami dan merasai manfaatnya. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi memaklumkan lebih 10,000 akaun palsu dikenal pasti untuk diturunkan. Ia dikesan membawa kandungan berkaitan isu 3R. Jumlah itu dikenal pasti berterusan sehingga Ahad lalu. Sekurang-kurangnya 1,000 akaun palsu baru dikesan hampir setiap hari.
1: Akaun palsu 10,000 bukan dari awal tahun, daripada sebelum PRN Johor. Hampir setiap hari sekurang-kurangnya 1,000 akaun palsu baru dikesan. Dan apakah fungsi akaun palsu ini jika tidak untuk membawa naratif palsu, maklumat yang tidak benar, menyampaikan kandungan yang tidak betul, maka kita perlu lipat gandakan usaha kita.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Cadangan pindaan Akta Tabung Haji 1995, Akta 535 sedang dilaksana sebagai usaha memperkukuh kerangka perundangan dan pengurusan Lembaga Tabung Haji, TH. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, kementeriannya kini giat melaksanakan proses berkenaan sebelum ia dibawa ke peringkat seterusnya. Tegasnya, kerajaan mengambil serius usaha memperkukuh kerangka perundangan dan pengurusan TH. Selaras dengan syur dikemukakan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung pengurusan dan operasi institusi berkenaan.
2: Semua kerja-kerja sudah pun dilaksanakan dan akan dipergiatkan lagi insya-Allah, tetapi kita rasakan ianya akan dilaksanakan sebaik segera yang mungkin. Kita tunggu daripada Perdana Menteri.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Langkah memansuhkan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971, AUKU bakal menggalakkan budaya pemikiran kritis dan bebas di Institusi Pengajian Tinggi IPT. Perkara itu dinyatakan kumpulan bekas penjawat awam kanan. Menurut kenyataan, kumpulan itu menyatakan pemerkasaan golongan muda perlu bermula di IPT. Pemansuhan undang-undang itu memberikan peluang penting untuk mewujudkan hubungan berbeza secara asas antara universiti, mahasiswa dan kerajaan. Dalam perkara itu, Yang di-Pertua Majlis Perwakilan Pelajar MPP Universiti Putra Malaysia, Nukman Naufal Nur Azhari berpendapat pemansuhan AUKU perlu disusuli perbincangan mengenai hak mahasiswa.
3: Pertama, ialah tentang soal hak mahasiswa untuk bersuara. Kedua, ialah tentang soal hak mahasiswa untuk membuat keputusan. Dan yang ketiga, ialah tentang hak seorang mahasiswa memberikan pandangan terhadap wacana intelektual di universiti.
0: Menurutnya, peranan MPP juga perlu diperkukuh sebagai saluran rasmi yang mewakili suara mahasiswa dalam proses membuat keputusan. Inflasi Malaysia susut kepada 1.8% pada Julai tahun ini berbanding 1.9% pada Jun. Jabatan Perangkaan Malaysia memaklumkan kumpulan pengangkutan menjadi antara penyumbang utama meskipun kadar inflasinya menyederhana kepada 1.4% berbanding 2.8% pada Jun. Sementara itu, inflasi makanan dan minuman serta perumahan, air, elektrik, gas dan bahan api lain masing-masing meningkat kepada 1.8%. Sebanyak 7 negeri merekodkan inflasi melebihi paras nasional dengan Negeri Sembilan mencatat kadar tertinggi 2.5%.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Berita seterusnya, kematian akibat nahas jalan raya terutama melibatkan pengguna motosikal perlu dikurangkan 50% menjelang 2030. Sasaran ditetapkan kerajaan menerusi jawatankuasa Kabinet mengenai keselamatan dan kesesakan jalan raya. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata penyelarasan dasar, sumber dan accountability antara kementerian serta agensi akan diperkukuh bertujuan agar setiap intervensi bukan sahaja dilaksanakan tetapi menghasilkan pengurangan kematian dan kecederaan serius yang dapat diukur. Ia penting memandangkan lebih 6,000 nyawa terkorban akibat nahas jalan raya tahun lalu bersamaan kira-kira 18 nyawa setiap hari. Dalam pada itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata perancangan bagi penyuraian lalu lintas di sekitar pusat bandar Johor Bahru diteliti. Ini bagi mengelakkan pembentukan titik kesesakan baru menjelang pengoperasian sistem transit rapid RTS Link antara bandar itu dengan Singapura. Perancangan melibatkan penyelarasan antara agensi serta integrasi sistem pengangkutan awam itu bakal menyaksikan corak pergerakan pengguna berubah khususnya di sekitar pusat bandar dan kawasan mempunyai hubungan terus dengan sistem berkenaan. RTS Link dijadual mula beroperasi pada 1 Januari tahun hadapan. Dijangka membawa sehingga 10,000 penumpang sejam bagi setiap arah. Kualiti udara di seluruh negara semakin baik. Setakat pukul 6 pagi tadi, hanya satu kawasan di Johan Setia, Selangor mencatatkan kualiti udara tidak sihat. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, kawasan itu merekodkan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU 152. Tidak banyak perbezaan berbanding semalam. Data itu berdasarkan 68 stesen pengawasan kualiti udara di seluruh negara. Luar negara, gempa bumi sederhana berukuran 5.2 magnitud melanda Laut Bali di Indonesia pada pukul 2.10 pagi tadi. Jabatan Meteorologi Malaysia memaklumkan pusat gempa terletak kira-kira 194 km timur Laut Mataram, Indonesia. Gempa berlaku pada kedalaman 499 km. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Mahkamah Agung Amerika Syarikat buat kali kedua menolak permohonan Presiden Donald Trump untuk mencabar keputusan juri yang mendapati beliau melakukan serangan seksual serta memfitnah penulis E. Jean Carroll. Tiada sebarang alasan diberikan mahkamah berhubung keputusan berkenaan. Pada akhir Jun lalu, Mahkamah Agung turut menolak rayuan Trump terhadap keputusan asal juri yang dibuat pada Mei 2023. Carroll, 82 tahun, bekas wartawan dan kolumnis, menuduh Trump menyerangnya di bilik persalinan sebuah gedung serba Aneka di New York pada 1996. Sukma Selangor 2026, pelari Pulau Pinang Muhammad Said Amin Roslan muncul pencawar baru dalam acara 400 meter lelaki selepas merangkul pingat emas dengan catatan masa 47.20 saat. Pingat perak menjadi milik atlet Selangor Muhammad Daniel Haki, manakala seorang lagi wakil tuan rumah Muhammad Farhan Muhammad Isrul Nizam membawa pulang gangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jumlah pendapatan pelaburan KWSP naik 48%. Manfaat pencapaian KDNK perlu dirasai rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Melaka FM 102.3 mempesonakan.

0: Bincang aktiviti anda dengan berkesan setiap hari dan semak maklumat cuaca di tempat anda secara terperinci. Jom dengarkan info cuaca di seluruh negeri Melaka, Johor dan Negeri Sembilan menerusi Gegar Pagi Melaka FM.
1: Baik, untuk pagi ini, saya nak kongsikan info cuaca edisi 18 Ogos 2026. Saya mulakan dahulu dengan negeri Melaka. Di sebelah pagi, diramalkan ribut petir di beberapa tempat di kawasan perairan. Di sebelah petang, diramalkan tiada hujan. Dan juga di sebelah malam, mendung di beberapa tempat di kawasan pedalaman dengan suhu antara 24 darjah Celsius sehingga 33 darjah Celsius. Kalau di negeri Johor di sebelah pagi sehingga malam, diramalkan ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman dengan suhu antara 24 darjah Celsius sehingga 35 darjah Celsius. Manakala untuk negeri Sembilan di sebelah pagi, diramalkan ribut petir di beberapa tempat di kawasan perairan. Petang hujan di beberapa tempat dan juga di sebelah malam tiada hujan dengan suhu antara 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius.
0: Info cuaca Melaka tahun ini kami bawakan kepada anda dari laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Rancang aktiviti anda dengan mendengar info cuaca di Gegar Pagi Melaka FM. Pastinya.

kongsikan dengan anda apa dia topik pagi ni. Pastikan anda terus bersama dengan kami. Stay saja di frekuensi Melaka FM 102.3. Okay? Jadi jom main terus hiburkan pagi anda dengan sebuah lagu daripada Haziq Rusbi, Zuraida, khas untuk anda.

0: dunia sekeliling. Ketagihan gadget boleh menjejaskan tumpuan belajar, kesihatan mata dan hubungan dengan keluarga. Lebih membimbangkan, mereka boleh terdedah kepada buli cyber dan juga penipuan dalam talian. Kita sebagai ibu bapa wajib menghadkan masa skrin dan pantau aktiviti anak. Gunakan masa yang ada untuk galakkan aktiviti fizikal. Ha, barulah sihat. Didik, kawal dan lindungi masa depan mereka. Hai, saya Raja Emma. Pesanan ini ikhlas kepada pendengar setia Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.
1: Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
2: Mana lagi?
3: Melaka FM pasti mempunyai.